mama etu awia enso nsaya dia esaya dia efisa wa ma ukire janli ofiri sumfo na fidie ofi afidie na bubuo afidie na juri na udia wade etibra wuti osidia sister